nevala po yangama sadde pancha jana seyo sangana chotkeyo adhik ang buddha badhe paath padyo ar ved vichariyo nevala po yangama sadde पांच जना सेव सांग ना छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बाधे प्यारे इन विध मिलन न जाई।